0: Yo, make Zwadi.
1: Yaman mus, muda ze?
0: Easy, paru pisa. Chamara gafara puri za mazini, mangwana za rukanda, mangwana yeah, mwishite mdenewe.
1: Yowe, ora sekunda kachua, wana kachaka postwa. Papisa, amatiali.
0: Aba 10 freestyle futika, chichiru itika.
1: Adropa?
0: Freestyle, andubane freestyle.
1: Zipa shizawe kupedzana ili, kubiri nga 300, mameseji ka 300 itaye.